Trubač Ole Edvard Antonesen, filharmonija iz Argova i dirigent Rune Bergman izveli su koncertu za trubu u D-duru Giuseppea Tartinija. Kao dodatak koncertu izveli su skladbu švedskoga skladatelja Ali hodam kroz livade Leifa Stranda.

Ole Edvard Antonesen truba, Alexei Kosenko blokflauta, Erik Njord Larsen oboa, Elise Batnes violina, Rizor Festival Strings i dirigent Knut Johannesen izveli su drugi brandemuški koncert Johana Sebastiana Bacha. Poslušajte dalje drugu arabesku Claude Debussy-a.

violinistica Esther Hoppe, violončelist Christian Poltera i pianistica Hiroko Sakagami izdali su prvi trio elegik u G-molu Sergeja Rahmaninova. U nastavku slušamo ranu englesku renesansu. Poslušajte Salve Regina Lionela Powera.

Klavirski trio Dartington, Oliver Butterworth violina, Michael Evans violončelo i Frank Vibo klavir izveli su klavirski trio u G-molu opus 17 Clare Schumann. U nastavku emisije

Ana Vidović izvela nam je sonatu za gitaru Anđelka Klobučara. Za kraj Klobučarove metamorfoze za puhački kvintet, stavci lento, allegretto, largo i allegro vivace. Nastupa zagrebački puhački kvintet, Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nokta klarinet, Smiljko Radić rog i Marijan Kobetić fagot.

Čuli smo ariju Pro Peccatis iz Stabat Mater Joachima Rossinija. Nastupili su basist Franjo Petrušanec te simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Slavko Zlatić. A sada Facut Ardeat iz Stabat Mater Antonjena Dvoržaka. Nastupit će basist Franjo Petrušanec te zbor i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Maestro Pavle Dešpalj.

Pijanistica Dubravka Tomšić-Srebotnjak izvela nam je skerco u H-molu, opus 20 Frederika Chopina. U nastavku slušamo treći koncert za klavir i orkestar u C-duru Sergeja Prokofjeva, stavci Andante Allegro, tema Andantino i variacije i Allegro Manantropo Menomoso Allegro. Nastupaju Marta Argerić i Simfonijski orkestar iz Montreala. Maestro Charles Dutoit.

Pijanista Ranko Filjak izveo je Aforizme Ive Lotka Kalinskog. On će nam u nastavku izvesti plesnu svitu za klavir Djeca plešu Miroslava Miletića. Stavci Roboti, Pilići, Valcer snježne pahuljice i Klokan polka.